Nyt juba mitu pikka päivä olen maailman. Olen teesellut ja pyytnyt lopulta. Vaikkuses nimen naku kuulnut. Olen lakke vaatten rääkint seinterän.